ngiplomena izo engitshela ngendaba zayizo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izo ay bengiplomena izo engitshela ngendaba zayizo ay engabe funi izolo zavele